rekli da sam tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarijovan, a mene ne čak te klapa, izoštarijovan ban šel pej sam, kadar jaz ban to, lepo počasi, an kukar gospod.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada, krećana, krećana, krećana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, ben zbunjeno nešto mijenja. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom

0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguts e benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.